me gina pai bo mi ewadi mi dia mi nimo o oni pa da sani biara so mi ma mi fio mi kunu fio mi yiri fio bronwa mi ti suo kwa mi fri suo bebiya mi ye juma o ifia mi timo o mi papa fio mi ma mi fio awo pese wo so kwan se mi mama ni mi mama ma eni monyam bedani ani miguase me yiri ana mi kuno ye ni monyam bedani ani miguase mi ni mi nuanom ni ye ma ni yasefo enko pese ye ni monyam ye ni monyam dani ani miguase ewa yesu kristo nazareth ni dinimo ewa di wasem wa kan ewa mebusam ngumani mu se di odi boni she papa na mu no musuo empani fie entie na taya ba ye jina pa bo mi so ni pa bi jina ba bia otanfu bi jina ba bia awo hwese abraba mi boy ejuma mi ye awari mi wari awari mi koi mi mama ni mi mama